sunker frekt med voldskorpionen. Værum snorra og helgar slóð og vektu alla upp á bænum.